teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

0: Bosanska Sehara. Svakom svoja majka mila. Poslovica sa Sandžaka ističe da je svakome njegova majka najdraža.
1: Bosanska Sehara.
0: Svakom svoja nevolja. Svako ima za sebe karakterističnu nevolju, napominje ova poslovica sa Sandžaka.
1: Bosanska Sehara.
0: Svakom svoja sreća. Poslovica napominje da svako ima sebi svojstvenu sreću.
1: Bosanska Sehara.

U Bosni i Hercegovini sezona sanacionih radova u punom jeku. Uobičajene gužve, dolazak sezone, godišnjih odmora na, na lokacijama. Mogući su privremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i za razumijevanje.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
8: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Reklame.
9: Talasi glasa Drine, 9:38 u toku. Slušamo Azar Husrkić, nakon toga idemo na radio oglasnik.

U Sapni danas počinje manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Manifestacija će trajati od 10. juna do 31. augusta uz brojne kulturno-zabavne i sportske sadržaje. Na poligonu osnovne škole svake srede i petka održavat će se tradicionalne igranke. Večer cevdaha i duhovne muzike bit će upriličena u Domu kulture u utorak 16. juna u povodu Nove muslimanske 1448. godine. Tokom jula i augusta na programu je nekoliko pozorišnih predstava za djecu, a 6. avgusta najavljeni koncert Tamara Gileta na gradskom stadionu. Pored navedenih sadržaja, na programu je nekoliko memorialnih i ostalih turnira u malom nogometu koji će se održavati uglavnom u večernjim terminima.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

isporuka kaže selam najboljoj voditeljici za sve uposlene u Radio Glas 3 koji me poznaju od Sadike. Glas ide za prijedlog broj 2. A ovo je Adnan Zenunović i meni majka fali. Veliki pozdrav Sadika vama i uživajte i dalje u Stalo se radija Glas 3.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio koji se sluša i voli.

0: Reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay.
5: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
5: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
5: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
5: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

Bosanska Sehara. Svakom svoja majka mila. Poslovica iz Sandžaka ističe da je svakome njegova majka najdraža. Bosanska Sehara. Svakom svoja nevolja. Svako ima za sebe karakterističnu nevolju, napominje ova poslovica iz Sandžaka. Bosanska Sehara. Svakom svoja sreća. Poslovica napominje da svako ima sebi svojstvenu sreću. Bosanska Sehara.

0: Vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Popodnevni program vašeg radija 16:03. A danas u Sapni počinje i manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Manifestacija će trajati od 10. juna do 31. avgusta uz brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Na poligonu osnovne škole svake srede i petka održavat će se tradicionalne igranke. Veče sevdaha i duhovne muzike biće upriličeno u Domu kulture u utorak 16. juna u povodu Nove muslimanske 1448. godine. Tokom jula i avgusta na programu je nekoliko pozorničnih predstava za djecu, a za 6. avgusta najavljen je koncert Amara Gileta na gradskom stadionu. Pored navedenih sadržaja, na programu je nekoliko memorialnih i ostalih turnira u malom nogometu koji će se održavati uglavnom u večernjim satima.

0: hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Da napomenemo da ćemo od 19 do 20 sati imati i rezervisan termin. Do tada emitujemo vaše SMS poruke. Družimo se do pola 10 večeras. Sahat Kula, Osman Hadžić u nastavku po želji Mahira.
0: Glas Drine, vaš radio.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Zajedno kaže malo, ali odaberamo društvo. Ako može, Baja i Maska može, naravno. Evo, slušamo nastavku, uživajte.

0: Radio Televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.
1: Ja nemam drugi dom, ovo je Lepa Brena, a za tri dame u Tuzli.
0: Glas Drine, vaš radio.

Mali princ je stigao da vam uljepša svaki dan ocu Remzudinu i majci Elvini. Neka mu srce bude veliko kao vaša ljubav. Čestitke za rođenje sina upućuju vam rodbina iz Klise, Ramo sa suprugom Hajrijom.

družimo se do pola deset, da napomenemo da bi to bilo to što se tiče vaših SMS poruka. Dovoljno vremena ostalo je da izemitujemo pristigle. Za večeras, dakle, toliko. Za drugarica Adilu i Ramizu Omerović, Okovi i Goca. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom vraćamo se vašim SMS porukama.

0: Limarska radnja Havarija Karaka je pravo rješenje za vas. Autolimarski radovi, zaštita automobila, varenje auspuha, mašinsko poliranje vozila i farova, lakiranje vozila u savremenoj lakirerskoj komori. Kvalitetne usluge na najvišem nivou. Autolimarska i lakirerska radnja Havarija Karakaj, pored puta za Bjeljinu i sa Bingo centra. 065-609-127.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
2: Više detalja na 3x.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
5: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
6: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
4: Pa kako?
6: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
1: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
6: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
6: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
8: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

0: on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija.